דזנת קחצרוניס למזוב כוחוסיס נפהקיס נורצרייס גוזל מצקת ג'יירני רנגת שקרי פרנגסטנו אקץ חרייס גוזל ורומש עשים שורכן אקומשפי סלבי עשים אחר מינור קוטשפי ג'יירן עשים שט מרת כיזית קוישפי בס וונסטרי פנים מרייס גוזל תמני שק עשים סרמן קוסים Te javaira sim karemen kosin Te vurlusina sim taremen kosin Aregaki naman parais gozal Gozim te hamasha dranat gamucht Achkirat garmir vart Nur batarat stucht